0: 107.7. Новости культуры и искусства.
1: 105.4 FM. Радио «Оазис Тюджик» в информационном пространстве Фархорского района.
2: Эфирда «Оазис Тюджик» каналының өзбек тілдегі эшитилиши.
3: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
2: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
3: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
2: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kilogertzli yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riski Niso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Sheraliyev.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tojikiston delegatsiyasi Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida ishtirok etdi. Jenevada Tojikiston va jahon sog'lig'ini saqlash tashkiloti o'rtasidagi hamkorlik muhokama qilindi. Tojikiston va Avstriya o'rtasidagi xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlik muhokama qilindi. Rivojlanish va qurilish yili Istaravshan shahrida sanoat korxonalari soni 107 taga yetdi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Joriy yilning 3-6 iyun kunlari Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi bo'lib o'tdi. Unda iqtisodiy rivojlanish va savdo vaziri Abdurahmon Abdurahmonzoda boshchiligidagi Tojikiston Respublikasi delegatsiyasi rasmiy ochilish marosimida qo'shimcha tadbirlar va xalqaro tovarlar va mahsulotlar ko'rgazmasida ishtirok etdi. Tadbirda davlat idoralari, investorlar, yoshlar, sport chilar, moliya institutlari vakillari, tadbirkorlar va ishlab chiqaruvchilar, shuningdek, dunyoning 130 ta mamlakatidan 20 mingdan ortiq ishtirokchi va olimlar ishtirok etdi. Forum doirasida Tojikiston Respublikasi iqtisodiy rivojlanish va savdo vaziri Abdurahmon Abdurahmonzoda, Rossiya Federatsiyasi iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Reshetnikov bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida tomonlar Rossiya Federatsiyasi prezidentining Tojikiston Respublikasiga davlat tashrifi doirasida berilgan ikki davlat rahbarlarining ko'rsatmalari va topshiriqlarining bajarilishini kuzatdilar. Shu bilan birga uchrashuv davomida Tojikistondan Rossiyaga quritilgan meva va sabzavotlarni eksport qilish sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. Ko'rilgan chora-tadbirlarning amalga oshirilishi mahsulotlarning barqarorligini, sifatini ta'minlashga va Tojikiston Respublikasining eksport mahsulotlari ro'yxatini kengaytirishga yordam berishi ta'kidlandi. Tojikiston Respublikasining Shvetsariya Konfederatsiyasidagi favqulodda va muxtor elchisi Tojikiston Respublikasining Jenevadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bo'limi va boshqa xalqaro tashkilotlardagi doimiy vakili Sharaf Sheralizoda Jahon sog'lig'ini saqlash tashkiloti bosh direktori doktor Tedros Adhanom Gebreyesus bilan uchrashdi. Tojikiston Respublikasining Shvetsariya Konfederatsiyasidagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha uchrashuv davomida tomonlar global sog'lig'ini saqlash sohasidagi dolzarb ustuvorliklar bo'yicha fikr almashdilar va Tojikiston Respublikasi va Jahon sog'lig'ini saqlash tashkiloti o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash yo'llarini muhokama qildilar. Suhbatdoshlar global sog'lig'ini saqlash va barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda muloqotni davom ettirishga va samarali hamkorlikka tayyor ekanliklarini ta'kidladilar. Vena shahrida Tojikiston Respublikasining Avstriya Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Manuchehir Jobir va Avstriya Respublikasi Yevropa va Xalqaro ishlar federal vazirligining siyosiy departamenti direktori Tomas Myulman o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasining Avstriya Respublikasidagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasidagi ko'p qirrali va o'zaro manfaatli munosabatlarni rivojlantirish istiqbollari, shuningdek, xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlik muhokama qilindi. Musik
Sariavshan shahrida joriy yilning dastlabki 4 oyida sanoat ishlab chiqarish hajmi 558 million so'mini, sanoat korxonalari soni esa 107 taga yetdi. Shaharda Tojikiston Respublikasi hukumati va So'g'd viloyati davlat hokimiyati ijroiya organi ko'magida Simi standart mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati kengaymoqda. Loyiha doirasida yangi ishlab chiqarish liniyalari tashkil etilmoqda va korxona mahsulotlari ro'yxati ortib bormoqda. Ushbu zavod turli xil qurilish simlari, turli o'lchamdagi mexlar, o'rash simlari va sanoat uchun boshqa zarur mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Buning uchun Xitoy Xalq Respublikasidan zamonaviy uskunalar va qurilmalar import qilindi. Korxonaning ishlab chiqarish quvvati kuniga 1 tonnagacha tayyor mahsulot ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda va ishga tushirilgandan so'ng 20 nafargacha mahalliy aholi doimiy ish o'rni va yaxshi maosh bilan ta'minlanadi. Ushbu obyektning qurilishi Tojikiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligiga tayyorgarlik doirasida olib borilmoqda va 2026 yilda foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Qadrli tinglovchilar, bugun e'tiboringizga Tojikiston va Turkiya o'rtasidagi diplomatik munosabatlar xususida tayyorlangan dasturni havola etamiz. Turkiya Respublikasi birinchilardan bo'lib 1992-yilning 29-yanvarida Tojikiston mustaqilligini tan oldi va mamlakatimiz bilan diplomatik aloqalar o'rnatdi. 1992-yilda Dushanbe shahrida Turkiya Respublikasining elchixonasi, 1995-yilda esa Anqara shahrida Tojikiston Respublikasining elchixonasi faoliyat boshladi. Birinchi marta 1995-yilda Turkiya Respublikasi prezidenti Sulaymon Demirel Tojikistonga safar qildi va hamkorlikni kengaytirish va kelajakdagi munosabatlarni o'rnatish maqsadida Tojikistonning oliy rahbariyati bilan uchrashuv o'tkazdi. Ushbu safar o'sha paytdagi Tojikiston Respublikasidagi vaziyatda tomonlar hamkorlikni rivojlantirishga qat'iy qaror qilganligining belgisi edi. 1996-yilda Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Turkiya Respublikasiga javob tashrifi bilan tashrif buyurdi. Uning qarori diplomatik aloqalar tiklanib, elchixonalar ochilgandan so'ng o'zaro manfaatli ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishdagi navbatdagi qadam bo'ldi. 2021-yilning 28-noyabr kuni Turkmaniston Respublikasining Ashxobod shahrida iqtisodiy hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari sammiti doirasida tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda Tojikiston va Turkiya o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar, jahon hamjamiyati va mintaqa o'rtasidagi hamkorlikning keng ko'lamli masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Turkiya Respublikasi bosh vaziri, vazirlik va idoralar rahbarlarini doimiy ravishda qabul qilib, barcha sohalarda sezilarli rivojlanish ko'rsatkichlariga erishilishi uchun mavjud imkoniyat va sharoitlardan samarali va har ikki tomon manfaatlari yo'lda foydalanish kerakligini ta'kidlab keldi. 2021-yilda Tojikiston Respublikasining Turkiya Respublikasi bilan tashqi savdo aylanmasi 390.5 million AQSh dollarini tashkil etdi. Umuman olganda 2007-2020

2021 yıllarda 221 milyon AKŞ dolarından ortak Türkiye kapitali, şu cümleden 124 milyon AKŞ doları miqdoridagi to'g'ridan-to'g'ri kapitalni jalb qilish. Ushbu ko'rsatkichlarga ko'ra Turkiya 11-o'rinni egalladi va mos ravishda xorijiy davlatlar orasida Tojikistonga sarmoya kiritgan 9-chi davlat bo'ldi. Tojikiston va Turkiyaning iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasi ikki mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi va shu paytgacha Dushanbe va Anqarada komissiyaning 11 ta yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning bevosita ishtirokida Dushanbe shahrida o'z faoliyatini boshlagan Akiya Avesto Industrial Electronics avtobuslarni qadoqlash va ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxona tashkil etish va ishga tushirish Tojikiston hamda Turkiya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning ajoyib namunasidir. Ushbu korxonada jahon standartlari asosida yo'lovchi avtobuslari ishlab chiqariladi. Ular hozirda shaharlararo yo'nalishlarda keng qo'llanilmoqda. Bundan tashqari Coca-Cola chanqoqbosdi suv ishlab chiqarish zavodining ochilishi va faoliyat ko'rsatishi ham Tojikiston va Turkiya hamkorligining samarasi hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu korxonalar ishlab chiqarish va sanoat sohasini rivojlantirishda katta ulushga ega. 2018 yilda Tojikiston Respublikasining Sud viloyatida Archa mebel ishlab chiqarish korxonasi ish boshladi. U ham tojik va turk tadbirkorlari o'rtasida zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda 9 million somoni miqdorda samarali hamkorlik doirasida qurilgan. Korxona uy, ofis, bolalar bog'chasi, ta'lim muassasalari va boshqa korxonalar uchun turli xil mebellarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Ikki mamlakat o'rtasidagi madaniy hamkorlik uzoq tarixga borib taqaladi. Tojikiston va Turkiya buyuk mutafakkir Mavlono Jaloliddin Balxiy nomi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan umumiy madaniy merosga ega. Shu nuqtai nazardan 2018 yilning 19-20 oktyabr kunlari Dushanbe shahrida ushbu atoqli mutafakkir tavalludi munosabati bilan Mavlono xalqlar va sivilizatsiyalar bog'lovchisi nomli xalqaro ilmiy simpozium bo'lib o'tdi. Tojikiston va Turkiya xalqaro tashkilotlar doirasida ham samarali hamkorliklarni yo'lga qo'ygan. Misol uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Iqtisodiy Hamkorlik Tashkiloti, Osiyoda Hamkorlik va Ishonch Choralari bo'yicha kengash kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar doirasida Tojikiston va Turkiya munosabatlari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Umuman olganda Tojikiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar juda yaxshi yo'lga qo'yilgan va har yili rivojlanib bormoqda.

Insoniyat uchun yangi sharoitlarda suvning ahamiyati. Bugun biz suvning qadr-qimmati va uning inson hayotidagi ahamiyati, toza suvni qadrlash va uni muhofaza qilishda alohida ahamiyat kasb etishi haqida ma'lumot beramiz. Suv dunyodagi barcha mavjudotlarning borliq manbai bo'lib, dunyo va hayot haqiqatiga go'zallik, yashillik va erkinlik baxsh etuvchi buyuk manbadir. Gullar va nabodotlar, jonivorlar, tabiat va insoniyatning borligi, ayniqsa barchaning tinch va farovon hayot kechirishi, erkin va barakali bo'lishi suvga bog'liq. Quyoshli Tojikistonimiz bitmas tuganmas suv resurslariga ega va har yili oqayotgan suvning katta qismi mamlakatning baland tog'lari muzliklaridan to'planadi. Butunjahon suv kuni 1 marta Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 1993 yil 22 martda nishonlangan. Ushbu bayramning asosiy maqsadi aholining suv resurslarining ahamiyati, undan tashkilot va korxonalarda tejamkor foydalanish zarurligi, suv resurslarini muhofaza qilish va tiklash bo'yicha faol chora-tadbirlar to'g'risida xabardorligini oshirishdan iborat. Inson suvsiz yashay olmaydi. Hatto inson tanasining og'irligining katta qismi suvdan iborat. Inson hayotining barcha daqiqalarida suvdan foydalanadi. Tog'li ulka bo'lgan Tojikistonimiz muzliklari va doimiy qor qoplami ichimlik suvining asosiy manbai hisoblanadi. Ma'lumki, ichimlik suvi bilan ta'minlash masalasi ko'plab mamlakatlarda muammolarni keltirib chiqardi. Millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmon ta'kidlaganidek, faqat suv xo'jaligi sohasidagi o'zaro manfaatli hamkorlik hududning ijtimoiy iqtisodiy muammolarini hal etish va tabiatini muhofaza qilish uning barcha aholisi farovonligiga xizmat qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining 3/2 qismi ichimlik suvi yetishmasligidan aziyat chekadi. Shu bois, barqaror rivojlanish bo'yicha barcha xalqaro hujjatlarda suv bilan bog'liq masalalar alohida o'rin tutadi. Tabiiy resurslardan misli ko'rilmagan foydalanish natijasida yuzaga kelgan iqlim o'zgarishi va global isish sayyoramizdagi ekologik muvozanatning buzilishiga olib keldi. Bugungi kunda dunyo aholisi ehtiyojining qariyb 85%ini mineral resurslardan foydalanish hisobiga qondiradi. Bularning barchasi atrof muhitga, odamlarning turmush sharoitiga, sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazadi.

Dunyo aholisining o'sishi tufayli ichimlik suviga bo'lgan talab ham oshdi. Lekin hamma mamlakatlar ham o'z aholisini toza suv bilan ta'minlash imkoniga ega emas. Ular katta xarajat evaziga boshqa mamlakatlardan suv olib kelishga majbur. Ayni paytda dunyoda 600 milliondan ortiq odam toza suv yetishmasligidan aziyat chekmoqda. Ularning aksariyati Afrikada uchraydi. Sanoat inshootlari va texnik vositalarining ko'payishi bilan iqlim isib, daryolar qurib, muzliklarning haddan tashqari erishiga olib keldi. Bu masalaning mazmun mohiyatini anglagan holda Tojikiston Respublikasi prezidenti, millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmon 1999 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 54-chi sessiyasida 2003 yilni xalqaro chuchuk suv yili deb e'lon qilishni taklif qilgan edi. Bu taklif Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Bu taklifning asosiy maqsadi yerdagi suv muammosini hal qilish edi. Tojikiston prezidenti muhtaram Emomali Rahmon o'z nutqi chog'ida barchaning suvdan foydalanish imkoniyatini ta'minlash muhimligini ta'kidlab, bu maqsad ichimlik suvi bilan ta'minlash zaruriyati bilan bir qatorda suv sifati, undan foydalanish samaradorligi, suvni muhofaza qilish, shuningdek, suv sohasida hamkorlik va sheriklikni kengaytirish masalalarini ham o'z ichiga olishini ta'kidladi. Bunday tashabbus barqaror rivojlanishning 6-chi maqsadi va uning vazifalarini amalga oshirishga ko'proq va har tomonlama e'tiborni jalb etishga xizmat qiladi. Ta'kidlash joizki, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar tomonidan bir ovozdan qabul qilingan suv barqaror rivojlanish uchun 2018-2028 yillar xalqaro harakat 10 yilligi mamlakatimizga yana bir bor e'tirof olib keladi. Suv hayot manbai. Ana shu bebaho tabiiy boylikning qadriga yetaylik. Kelajak avlodlar uchun yaxshi sharoit yaratib, atrof muhitni yaxshilashga hissa qo'shaylik.

Qadirli tinglovchilar, siz suv inson mavjudligining asosidir nomli dasturimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov. Bizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz davom etadi.

Qadirli tinglovchilar, sizlar uchun kitob insonning eng yaqin do'sti va maslahatchisi, aql va bilim manbaidir nomli ma'lumotlarimizni taqdim etamiz. Kitob fikrlash xazinalari kaliti, tafakkur manbai bo'lgani uchun ham xalqimiz uni nonday aziz, mo'tabar va muqaddas deb hisoblagan. Shuning uchun kitobga bo'lgan muhabbat, uni qadrlash, o'qishga ishtiyoq xalqimizning qon-qoniga singib ketgan. Insonning madaniyati uning kitobida aks etadi. Kitobni mutolaa qilish, asarlarning mazmun mohiyati zamiriga yetish insonni komillikka, zukkolikka va teran fikr sohibiga aylantirishi shubhasizdir. Kitob insonning erkin fikrlashi, dunyoqarashining kengayishi, aqlan yetuk bo'lishi, ma'naviyatining shakllanishida asosiy o'rinni egallaydi. Kitob o'qigan insonning aqli charxlanib, ma'naviyati boyib, yetuklik sari ildamlayveradi. Kitob o'qimagan insonning ongi esa ma'naviy qashshoqligicha qolaveradi. Kitob axborot, g'oyalar, tasvirlar va bilimlarni nashr qilish va saqlash vositasi. Xalqaro statistikada UNESCO tavsiyalariga ko'ra 3dan ortiq bosma qismdan, ya'ni 48 bosma varaqdan kam bo'lmagan asarni shartli ravishda kitob deb atash mumkin. Ilmsiz kitob bo'lmaydi, kitobsiz esa ilmning qadriga yetilmaydi. Kitob muhim ommaviy axborot vositalari, bilim va ta'limni yoyish va targ'ib qilishda siyosiy va mafkuraviy kurashning qudratli kalitidir. Kitob poligrafiya va kitob bosish sanoatining mahsulidir. Kitobning tarixi. Kitobning tarixi xattotlik, til, adabiyot, san'at, texnika va ilm-fan taraqqiyoti bilan bog'liq. Qadimda tosh, yog'och, kulolchilik, mis va bronza, palma daraxti barglari, suyaklar va boshqalar yuzalarida kitobga tegishli bo'lgan odamlar qoldirgan qo'lyozmalar bo'lgan. 6-asrda maxsus kitob chop etish vositasi birinchi marta qo'llanilgan. 11-asrda maxsus harflar, qoliblar, loy va yog'och qoliblar yordamida bosmaxona joriy etilgan. 14-asrda Koreyada metal harflar yordamida kitob chop etish yo'lga qo'yildi. Bu esa kitob nashr etishni yanada takomillashtirishga yordam berdi. Miloddan avvalgi 9-asrga oid qadimgi Yunon kitoblari papirusda yozilgan. Rimda kitoblarni nashr etish jadal rivojlandi. Chop etishda Yevropa birinchi navbatda papirusdan bir varaqga, keyin teri va nihoyat qog'ozga o'tdi. Avesto ham birinchi marta teriga yozilgan. O'rta asrlarda Yevropada kitoblar diniy mazmunga ega bo'lib, lotin tilida nashr etilgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, qog'oz kitoblar Samarqandda 8-asrda topilgan. Kitob yozish bilan bog'liq holda xattotlik, muqovachi kabi kasblar paydo bo'ladi. O'rta asrlarda xususan Hisorda xattotlik san'ati yuksak darajada rivojlangan. Mutafakkirlar Abu Rayhon Beruniy, Farobi, Ibn Sino, Sadi, Jomi, Alisher Navoiy va boshqalarning asarlari xattotlar qo'li bilan yozilgan va
avloddan avlodga o'tib kelgan. O'rta Osiyoda xattotlik san'ati uzoq davom etgan. Manba ixtiro qilgandan keyin ham kitoblar qo'lda ko'paytirilar edi. Bu esa ko'p vaqt va mehnatni talab qildi. Ulardan keng jamoatchilik zavqlana olmadi. Kitoblarga bo'lgan talabning ortishi natijasida ksilografiya paydo bo'ldi. 15-chi asrning 40-chi yillarida Yoganes Gutenberg Germaniyada bosmaxonani ixtiro qildi va u doimiy ravishda takomillashtirilib, boshqa mamlakatlarga tarqaldi. Matba 1468 yilda Chexoslovakiya va Shvetsariyada, 1470 yilda Fransiyada, 1473 yilda Polsha va Vengriyada, 1477 yilda Angliyada joriy etilgan. 1501 yil yanvargacha bosma so'zlar inkunabula va keyinchalik paleotip bo'lgan. Rossiyada birinchi bosma so'zlar apostol deb nomlangan. 18 asr oxiri 19 asr boshlarida kitob bosish, bezak va badiiy bezak san'atida mustaqil tarmoqlar sifatida rivojlandi. 1798 yilda litografiya ixtiro qilinishi bilan kitob chop etish, ayniqsa kitoblarni suratlar bilan bezash osonlashdi. O'rta Osiyo Rossiyaga qo'shilgandan so'ng kitob chop etish yo'lga qo'yildi. O'rta Osiyodagi mahalliy rus maktablarining kitoblari Toshkent, Samarqand, Qozon, Kogon shaharlarida arab va rus shriftlarida chop etilgan. 1920 yilda milliy tillarda 1913 yilga qaraganda 2 barobar ko'p kitob nashr etildi. Sovet nashrlari va matbaachilari mashhur kitoblarni chop etishiga katta e'tibor berdilar. Kitob mehnatkash ommaga manzur bo'ldi. Sovet kitobi dunyodagi eng ilg'or kitob edi. Sovet kitoblarining g'oyaviy ilmiy saviyasi muttasil oshib, badiiy poligrafik bezaklari ham izchil takomillashib bordi. SSR kitob chop etish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egalladi. Qadrli tinglovchilar, sizlar kitobning tarixi haqida ma'lumotimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Qadrli tinglovchilar, muhtaram muxlislar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni davom ettiramiz. Sizlar uchun mutaxassis maslahatlaridan shaftoli mevasi haqida ma'lumot beramiz. Shaftoli revmatizm, buyrak, yurak, jigar va o't pufagi kasalliklariga foydali. Shaftoli boy meva, yaxshi tamga ega va organizm tomonidan tez hazm bo'ladi. Ular oshqozonga yog'li ovqatlarni hazm qilishga yordam beradi. Tibbiyot mutaxassislari yangi va konservalangan shaftolilarni parhezli ovqat sifatida va ovqat hazm qilishni davolash uchun iste'mol qilishni tavsiya qiladilar. Chunki ular ovqat hazm qilishga yaxshi ta'sir qiladi. Kasallikdan keyin zaif va ishtahasi bo'lmagan odamlarga tavsiya etiladi. Shaftoli, apelsin va mango bilan birga tetiklantiruvchi ta'mi va juda nozik hidi bilan eng mazali mevalardan biri bo'lib, ular sirop, sharbat, murabbo va shaftolidan jem tayyorlash uchun ishlatiladi. Shaftoli iste'mol qilish miya faoliyatini yaxshilaydi va qon tomirlari devorlarini mustahkamlaydi. Agar sizda metabolik kasallik yoki anemiya bo'lsa, shaftolidan saqlaning. Ko'pchilik shaftoli achchiq, lekin ba'zida siz shirin shaftol ham topishingiz mumkin. Uning tarkibida bodom yog'i va mashhur B17 vitamini mavjud. Shaftoli yog'i ishlab chiqarish va tibbiyotda keng qo'llaniladi. Shaftoli kaloriyalarga unchalik boy emas. Shu jumladan 0.9 gram oqsil, 0.1 gram yog', 9.5 gram uglevod, 0.7 gram organik kislota, 2.1 gram xuntolasi, 86.1 gram suv mavjud. U vitaminlarga juda boy. Tarkibida A, B1, B2, B5, B6, S, P vitaminlari mavjud. Meva tarkibida juda ko'p kaliy, natriy miqdori esa juda kam. Tojikistonda asosan anjir, qizil shaftoli, lola, apelsin, qizil luchak, oq shaftoli, chempion va start ekiladi. Bu meva odatda 75-dan 300 grammgacha og'irlik qiladi. Har bir daraxtdan 20-dan 40 kilogrammgacha meva olinadi. Tibbiyot olimlarining aniqlashicha, inson har kuni shaftoli iste'mol qilsa, organizmdagi ko'plab kasalliklarning oldini oladi. Shaftoli iste'moli tashnalikni qondiradi, yuqori qon bosimini pasaytiradi va ishtahani oshiradi. Shaftoli qandli diabet va asab kasalliklari bilan og'rigan odamlar uchun zararli bo'lib, uzoq vaqt davomida isitmani keltirib chiqaradi. Asal murabbosini iste'mol qilish tavsiya etiladi. 50 gram shaftoli bargi sharbatini ichib, gulini shakar bilan uzluksiz iste'mol qilsangiz, barcha oshqozon qurtlarini o'ldiradi. Qulog'ingiz og'risa, qulog'ingizga 0.5 gram shaftoli yog'ini tomissangiz, quloq og'rig'ini yengillashtiradi. Eslatib o'tamiz, shaftoli daraxti 3-5 metr balandlikda o'sadi. Barglari nayzasimon, gullari qizil yoki pushti, mevalari yumshoq, shirali, rangi o'zgarib turadi. Qadrli tinglovchilar, muhtaram muxlislar, siz mutaxassis maslahatlaridan shaftoli mevasining foydali xususiyatlari haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturni sizlar uchun tayyorladik. Muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov. Bizni kuzatishda davom eting. Biz dasturlarimizni davom ettiramiz.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Reskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling azizlar.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

0: Обзор злободневных тем. Новости культуры и искусства.
1: 105.4 FM. Радио Озистуджик в информационном пространстве Фархорского района.
2: Эфирда Озистуджик каналының өзбек тілдегі іштіріші.
3: Ozi Tojik Radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
2: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
3: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
2: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kilogertzli yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riski Niso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Sheraliyev.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tojikiston delegatsiyasi Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida ishtirok etdi. Jenevada Tojikiston va jahon sog'lig'ini saqlash tashkiloti o'rtasidagi hamkorlik muhokama qilindi. Tojikiston va Avstriya o'rtasidagi xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlik muhokama qilindi. Rivojlanish va qurilish yili Istaravshan shahrida sanoat korxonalari soni 107 taga yetdi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Joriy yilning 3-6 iyun kunlari Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi bo'lib o'tdi. Unda iqtisodiy rivojlanish va savdo vaziri Abdurahmon Abdurahmonzoda boshchiligidagi Tojikiston Respublikasi delegatsiyasi rasmiy ochilish marosimida qo'shimcha tadbirlar va xalqaro tovarlar va mahsulotlar ko'rgazmasida ishtirok etdi. Tadbirda davlat idoralari, investorlar, yoshlar, sport moliya institutlari vakillari, tadbirkorlar va ishlab chiqaruvchilar, shuningdek, dunyoning 130 ta mamlakatidan 20 mingdan ortiq ishtirokchi va olimlar ishtirok etdi. Forum doirasida Tojikiston Respublikasi iqtisodiy rivojlanish va savdo vaziri Abdurahmon Abdurahmonzoda, Rossiya Federatsiyasi iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Reshetnikov bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida tomonlar Rossiya Federatsiyasi prezidentining Tojikiston Respublikasiga davlat tashrifi doirasida berilgan ikki davlat rahbarlarining ko'rsatmalari va topshiriqlarining bajarilishini kuzatdilar. Shu bilan birga uchrashuv davomida Tojikistondan Rossiyaga quritilgan meva va sabzavotlarni eksport qilish sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. Ko'rilgan chora-tadbirlarning amalga oshirilishi mahsulotlarning barqarorligini, sifatini ta'minlashga va Tojikiston Respublikasining eksport mahsulotlari ro'yxatini kengaytirishga yordam berishi ta'kidlandi. Tojikiston Respublikasining Shvetsariya Konfederatsiyasidagi favqulodda va muxtor elchisi Tojikiston Respublikasining Jenevadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bo'limi va boshqa xalqaro tashkilotlardagi doimiy vakili Sharaf Sheralizoda Jahon sog'lig'ini saqlash tashkiloti bosh direktori doktor Tedros Adhanom Gebreyesus bilan uchrashdi. Tojikiston Respublikasining Shvetsariya Konfederatsiyasidagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha uchrashuv davomida tomonlar global sog'lig'ini saqlash sohasidagi dolzarb ustuvorliklar bo'yicha fikr almashdilar va Tojikiston Respublikasi va Jahon sog'lig'ini saqlash tashkiloti o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash yo'llarini muhokama qildilar. Suhbatdoshlar global sog'lig'ini saqlash va barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda muloqotni davom ettirishga va samarali hamkorlikka tayyor ekanliklarini ta'kidladilar. Vena shahrida Tojikiston Respublikasining Avstriya Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Manuchehir Jobir va Avstriya Respublikasi Yevropa va Xalqaro ishlar federal vazirligining siyosiy departamenti direktori Tomas Myulman o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasining Avstriya Respublikasidagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasidagi ko'p qirrali va o'zaro manfaatli munosabatlarni rivojlantirish istiqbollari, shuningdek, xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlik muhokama qilindi.
Sarafshan shahrida joriy yilning dastlabki 4 oyida sanoat ishlab chiqarish hajmi 558 million so'mini, sanoat korxonalari soni esa 107 taga yetdi. Shaharda Tojikiston Respublikasi hukumati va So'g'd viloyati davlat hokimiyati ijroiya organi ko'magida Simi standart mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati kengaymoqda. Loyiha doirasida yangi ishlab chiqarish liniyalari tashkil etilmoqda va korxona mahsulotlari ro'yxati ortib bormoqda. Ushbu zavod turli xil qurilish simlari, turli o'lchamdagi mexlar, o'rash simlari va sanoat uchun boshqa zarur mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Buning uchun Xitoy Xalq Respublikasidan zamonaviy uskunalar va qurilmalar import qilindi. Korxonaning ishlab chiqarish quvvati kuniga 1 tonnagacha tayyor mahsulot ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda va ishga tushirilgandan so'ng 20 nafargacha mahalliy aholi doimiy ish o'rni va yaxshi maosh bilan ta'minlanadi. Ushbu obyektning qurilishi Tojikiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligiga tayyorgarlik doirasida olib borilmoqda va 2026 yilda foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Qadrli tinglovchilar, bugun e'tiboringizga Tojikiston va Turkiya o'rtasidagi diplomatik munosabatlar xususida tayyorlangan dasturni havola etamiz. Turkiya Respublikasi birinchilardan bo'lib 1992-yilning 29-yanvarida Tojikiston mustaqilligini tan oldi va mamlakatimiz bilan diplomatik aloqalar o'rnatdi. 1992-yilda Dushanbe shahrida Turkiya Respublikasining elchixonasi, 1995-yilda esa Anqara shahrida Tojikiston Respublikasining elchixonasi faoliyat boshladi. Birinchi marta 1995-yilda Turkiya Respublikasi prezidenti Sulaymon Demirel Tojikistonga safar qildi va hamkorlikni kengaytirish va kelajakdagi munosabatlarni o'rnatish maqsadida Tojikistonning oliy rahbariyati bilan uchrashuv o'tkazdi. Ushbu safar o'sha paytdagi Tojikiston Respublikasidagi vaziyatda tomonlar hamkorlikni rivojlantirishga qat'iy qaror qilganligining belgisi edi. 1996-yilda Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Turkiya Respublikasiga javob tashrifi bilan tashrif buyurdi. Uning qarori diplomatik aloqalar tiklanib, elchixonalar ochilgandan so'ng o'zaro manfaatli ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishdagi navbatdagi qadam bo'ldi. 2021-yilning 28-noyabr kuni Turkmaniston Respublikasining Ashxobod shahrida iqtisodiy hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari sammiti doirasida Tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda Tojikiston va Turkiya o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar, jahon hamjamiyati va mintaqa o'rtasidagi hamkorlikning keng ko'lamli masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Turkiya Respublikasi bosh vaziri, vazirlik va idoralar rahbarlarini doimiy ravishda qabul qilib, barcha sohalarda sezilarli rivojlanish ko'rsatkichlariga erishilishi uchun mavjud imkoniyat va sharoitlardan samarali va har ikki tomon manfaatlari yo'lda foydalanish kerakligini ta'kidlab keldi. 2021-yilda Tojikiston Respublikasining Turkiya Respublikasi bilan tashqi savdo aylanmasi 390.5 million AQSh dollarini tashkil etdi. Umuman olganda 2007-2021-yillarda 221 million AQSh dollaridan ortiq Turkiya kapitali, shu jumladan 124 million AQSh dollari miqdoridagi to'g'ridan-to'g'ri kapitalni jalb qilish, ushbu ko'rsatkichlarga ko'ra Turkiya 11-chi o'rinni egalladi va mos ravishda xorijiy davlatlar orasida Tojikistonga sarmoya kiritgan 9-chi davlat bo'ldi. Tojikiston va Turkiyaning iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasi ikki mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi va shu paytgacha Dushanbe va Anqarada komissiyaning 11-ta yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning bevosita ishtirokida Dushanbe shahrida o'z faoliyatini boshlagan Akiya Avesto Industrial Electronics avtobuslarni qadoqlash va ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxona tashkil etish va ishga tushirish Tojikiston hamda Turkiya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning ajoyib namunasidir. Ushbu korxonada jahon standartlari asosida yo'lovchi avtobuslari ishlab chiqariladi. Ular hozirda shaharlararo yo'nalishlarda keng qo'llanilmoqda. Bundan tashqari Coca-Cola chanqoqbosdi suv ishlab chiqarish zavodining ochilishi va faoliyat ko'rsatishi ham Tojikiston va Turkiya hamkorligining samarasi hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu korxonalar ishlab chiqarish va sanoat sohasini rivojlantirishda katta ulushga ega. 2018-yilda Tojikiston Respublikasining Sud viloyatida Archa mebel ishlab chiqarish korxonasi ish boshladi. U ham tojik va turk tadbirkorlari o'rtasida zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda 9
9 million somoniy miqdorda samarali hamkorlik doirasida qurilgan korxona, uy, ofis, bolalar bog'chasi, ta'lim muassasalari va boshqa korxonalar uchun turli xil mebellarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Ikki mamlakat o'rtasidagi madaniy hamkorlik uzoq tarixga borib taqaladi. Tojikiston va Turkiya buyuk mutafakkir Mavlono Jaloliddin Balxiy nomi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan umumiy madaniy merosga ega. Shu nuqtai nazardan 2018 yilning 19-20 oktyabr kunlari Dushanbe shahrida ushbu atoqli mutafakkir tavalludi munosabati bilan Mavlono xalqlar

Insoniyat uchun yangi sharoitlarda suvning ahamiyati. Bugun biz suvning qadr-qimmati va uning inson hayotidagi ahamiyati, toza suvni qadrlash va uni muhofaza qilishda alohida ahamiyat kasb etishi haqida ma'lumot beramiz. Suv dunyodagi barcha mavjudotlarning borliq manbai bo'lib, dunyo va hayot haqiqatiga go'zallik, yashillik va erkinlik baxsh etuvchi buyuk manbadir. Gullar va nabodotlar, jonivorlar, tabiat va insoniyatning borligi, ayniqsa barchaning tinch va farovon hayot kechirishi, erkin va barakali bo'lishi suvga bog'liq. Quyoshli Tojikistonimiz bitmas tuganmas suv resurslariga ega va har yili oqayotgan suvning katta qismi mamlakatning baland tog'lari muzliklaridan to'planadi. Butunjahon suv kuni 1 martda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 1993 yil 22 martda nishonlangan. Ushbu bayramning asosiy maqsadi aholining suv resurslarining ahamiyati, undan tashkilot va korxonalarda tejamkor foydalanish zarurligi, suv resurslarini muhofaza qilish va tiklash bo'yicha faol chora-tadbirlar to'g'risida xabardorligini oshirish.

ishdan iborat. Inson suvsiz yashay olmaydi. Hatto inson tanasining og'irligining katta qismi suvdan iborat. Inson hayotining barcha daqiqalarida suvdan foydalanadi. Tog'li o'lka bo'lgan Tojikistonimiz muzliklari va doimiy qor qoplami ichimlik suvining asosiy manbai hisoblanadi. Ma'lumki, ichimlik suvi bilan ta'minlash masalasi ko'plab mamlakatlarda muammolarni keltirib chiqardi. Millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmon ta'kidlaganidek, faqat suv xo'jaligi sohasidagi o'zaro manfaatli hamkorlik hududning ijtimoiy iqtisodiy muammolarini hal etish va tabiatini muhofaza qilish uning barcha aholisi farovonligiga xizmat qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining 3dan 2 qismi ichimlik suvi yetishmasligidan aziyat chekadi. Shu bois, barqaror rivojlanish bo'yicha barcha xalqaro hujjatlarda suv bilan bog'liq masalalar alohida o'rin tutadi. Tabiiy resurslardan misli ko'rilmagan foydalanish natijasida yuzaga kelgan iqlim o'zgarishi va global isish sayyoramizdagi ekologik muvozanatning buzilishiga olib keldi. Bugungi kunda dunyo aholisi ehtiyojining qariyb 85%ini mineral resurslardan foydalanish hisobiga qondiradi. Bularning barchasi atrof muhitga, odamlarning turmush sharoitiga, sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazadi.

Dunyo aholisining o'sishi tufayli ichimlik suviga bo'lgan talab ham oshdi. Lekin hamma mamlakatlar ham o'z aholisini toza suv bilan ta'minlash imkoniga ega emas. Ular katta xarajat evaziga boshqa mamlakatlardan suv olib kelishga majbur. Ayni paytda dunyoda 600 milliondan ortiq odam toza suv yetishmasligidan aziyat chekmoqda. Ularning aksariyati Afrikada uchraydi. Sanoat inshootlari va texnik vositalarining ko'payishi bilan iqlim isib, daryolar qurib, muzliklarning haddan tashqari erishiga olib keldi. Bu masalaning mazmun mohiyatini anglagan holda Tojikiston Respublikasi prezidenti, millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmon 1999 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 54-chi sessiyasida 2003 yilni xalqaro chuchuk suv yili deb e'lon qilishni taklif qilgan edi. Bu taklif Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Bu taklifning asosiy maqsadi yerdagi suv muammosini hal qilish edi. Tojikiston prezidenti muhtaram Emomali Rahmon o'z nutqi chog'ida barchaning suvdan foydalanish imkoniyatini ta'minlash muhimligini ta'kidlab, bu maqsad ichimlik suvi bilan ta'minlash zaruriyati bilan bir qatorda suv sifati, undan foydalanish samaradorligi, suvni muhofaza qilish, shuningdek, suv sohasida hamkorlik va sheriklikni kengaytirish masalalarini ham o'z ichiga olishini ta'kidladi. Bunday tashabbus barqaror rivojlanishning 6-chi maqsadi va uning vazifalarini amalga oshirishga ko'proq va har tomonlama e'tiborni jalb etishga xizmat qiladi. Ta'kidlash joizki, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar tomonidan bir ovozdan qabul qilingan suv barqaror rivojlanish uchun 2018-2028 yillar xalqaro harakat 10 yilligi mamlakatimizga yana bir bor e'tirof olib keladi. Suv hayot manbai. Ana shu bebaho tabiiy boylikning qadriga yetaylik. Kelajak avlodlar uchun yaxshi sharoit yaratib, atrof muhitni yaxshilashga hissa qo'shaylik.

Qadirli tinglovchilar, siz suv inson mavjudligining asosidir nomli dasturimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov. Bizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz davom etadi.

Qadirli tinglovchilar, sizlar uchun kitob insonning eng yaqin do'sti va maslahatchisi, aql va bilim manbaidir nomli ma'lumotlarimizni taqdim etamiz. Kitob fikrlash xazinalari kaliti, tafakkur manbai bo'lgani uchun ham xalqimiz uni nonday aziz, mo'tabar va muqaddas deb hisoblagan. Shuning uchun kitobga bo'lgan muhabbat, uni qadrlash, o'qishga ishtiyoq xalqimizning qon-qoniga singib ketgan. Insonning madaniyati uning kitobida aks etadi. Kitobni mutolaa qilish, asarlarning mazmun mohiyati zamiriga yetish insonni komillikka, zukkolikka va teran fikr sohibiga aylantirishi shubhasizdir. Kitob insonning erkin fikrlashi, dunyoqarashining kengayishi, aqlan yetuk bo'lishi, ma'naviyatining shakllanishida asosiy o'rinni egallaydi. Kitob o'qigan insonning aqli charxlanib, ma'naviyati boyib, yetuklik sari ildamlayveradi. Kitob o'qimagan insonning ongi esa ma'naviy qashshoqligicha qolaveradi. Kitob axborot, g'oyalar, tasvirlar va bilimlarni nashr qilish va saqlash vositasi. Xalqaro statistikada UNESCO tavsiyalariga ko'ra 3 dan ortiq bosma qismdan, ya'ni 48 bosma varaqdan kam bo'lmagan asarni shartli ravishda kitob deb atash mumkin. Ilmsiz kitob bo'lmaydi, kitobsiz esa ilmning qadriga yetilmaydi. Kitob muhim ommaviy axborot vositalari, bilim va ta'limni yoyish va targ'ib qilishda siyosiy va mafkuraviy kurashning qudratli kalitidir. Kitob poligrafiya va kitob bosish sanoatining mahsulidir. Kitobning tarixi. Kitobning tarixi xattotlik, til, adabiyot, san'at, texnika va ilm-fan taraqqiyoti bilan bog'liq. Qadimda tosh, yog'och, kulolchilik, mis va bronza, palma daraxti barglari, suyaklar va boshqalar yuzalarida kitobga tegishli bo'lgan odamlar qoldirgan qo'lyozmalar bo'lgan. 6 asrda maxsus kitob chop etish vositasi birinchi marta qo'llanilgan. 11 asrda maxsus harflar, qoliblar, loy va yog'och qoliblar yordamida bosmaxona joriy etilgan. 14 asrda Koreyada metal harflar yordamida kitob chop etish yo'lga qo'yildi. Bu esa kitob nashr etishni yanada takomillashtirishga yordam berdi. Miloddan avvalgi 9 asrga oid qadimgi Yunon kitoblari papirusda yozilgan. Rimda kitoblarni nashr etish jadal rivojlandi. Chop etishda Yevropa birinchi navbatda papirusdan bir varaqga, keyin teri va nihoyat qog'ozga o'tdi. Avesto ham 1 marta teriga yozilgan. O'rta asrlarda Yevropada kitoblar diniy mazmunga ega bo'lib, lotin tilida nashr etilgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, qog'oz kitoblar Samarqandda 8 asrda topilgan. Kitob yozish bilan bog'liq holda xattotlik, muqovachi kabi kasblar paydo bo'ladi. O'rta asrlarda xususan Hisorda xattotlik san'ati yuksak darajada rivojlangan. Mutafakkirlar Abu Rayhon Beruniy, Farobi, Ibn Sino, Sadi, Jomi, Alisher Navoiy va boshqalarning asarlari xattotlar qo'li bilan yozilgan va avloddan avlodga o'tib kelgan.
O'rta Osiyoda xattotlik san'ati uzoq davom etgan. Manba ishtirok qilgandan keyin ham kitoblar qo'lda ko'paytirilar edi. Bu esa ko'p vaqt va mehnatni talab qildi. Ulardan keng jamoatchilik zavqlana olmadi. Kitoblarga bo'lgan talabning ortishi natijasida ksilografiya paydo bo'ldi. 15-asrning 40-yillarida Yoganes Gutenberg Germaniyada bosmaxonani ixtiro qildi va u doimiy ravishda takomillashtirilib, boshqa mamlakatlarga tarqaldi. Matba 1468-yilda Chexoslovakiya va Shvetsariyada, 1470-yilda Fransiyada, 1473-yilda Polsha va Vengriyada, 1477-yilda Angliyada joriy etilgan. 1501-yil yanvargacha bosma so'zlar inkunabula va keyinchalik paleotip bo'lgan. Rossiyada birinchi bosma so'zlar apostol deb nomlangan. 18-asr oxiri, 19-asr boshlarida kitob bosish, bezak va badiiy bezak san'atida mustaqil tarmoqlar sifatida rivojlandi. 1798-yilda litografiya ixtiro qilinishi bilan kitob chop etish, ayniqsa kitoblarni suratlar bilan bezash osonlashdi. O'rta Osiyo Rossiyaga qo'shilgandan so'ng kitob chop etish yo'lga qo'yildi. O'rta Osiyodagi mahalliy rus maktablarining kitoblari Toshkent, Samarqand, Qozon, Kogon shaharlarida arab va rus shriftlarida chop etilgan. 1920-yilda milliy tillarda 1913-yilga qaraganda 2 barobar ko'p kitob nashr etildi. Sovet nashrlari va matbaachilari mashhur kitoblarni chop etishiga katta e'tibor berdilar. Kitob mehnatkash ommaga manzur bo'ldi. Sovet kitobi dunyodagi eng ilg'or kitob edi. Sovet kitoblarining g'oyaviy ilmiy saviyasi muttasil oshib, badiiy poligrafik bezaklari ham izchil takomillashib bordi. SSR kitob chop etishi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egalladi. Qadrli tinglovchilar, sizlar kitobning tarixi haqida ma'lumotimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Qadrli tinglovchilar, muhtaram muxlislar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni davom ettiramiz. Sizlar uchun mutaxassis maslahatlaridan shaftoli mevasi haqida ma'lumot beramiz. Shaftoli reumatizm, buyrak, yurak, jigar va o't pufagi kasalliklariga foydali. Shaftoli boy meva, yaxshi tamga ega va organizm tomonidan tez hazm bo'ladi. Ular oshqozonga yog'li ovqatlarni hazm qilishga yordam beradi. Tibbiyot mutaxassislari yangi va konservalangan shaftolilarni parhezli ovqat sifatida va ovqat hazm qilishni davolash uchun iste'mol qilishni tavsiya qiladilar. Chunki ular ovqat hazm qilishga yaxshi ta'sir qiladi. Kasallikdan keyin zaif va ishtahasi bo'lmagan odamlarga tavsiya etiladi. Shaftoli, apelsin va mango bilan birga tetiklantiruvchi ta'mi va juda nozik hidi bilan eng mazali mevalardan biri bo'lib, ular sirop, sharbat, murabbo va shaftolidan jem tayyorlash uchun ishlatiladi. Shaftoli iste'mol qilish miya faoliyatini yaxshilaydi va qon tomirlari devorlarini mustahkamlaydi. Agar sizda metabolik kasallik yoki anemiya bo'lsa, shaftolidan saqlaning. Ko'pchilik shaftoli achchiq, lekin ba'zida siz shirin shaftoli ham topishingiz mumkin. Uning tarkibida bodom yog'i va mashhur B17 vitamini mavjud. Shaftoli yog'i ishlab chiqarish va tibbiyotda keng qo'llaniladi. Shaftoli kaloriyalarga unchalik boy emas. Shu jumladan 0.9 gram oqsil, 0.1 gram yog', 9.5 gram uglevod, 0.7 gram organik kislota, 2.1 gram xuntolasi, 86.1 gram suv mavjud. U vitaminlarga juda boy. Tarkibida A, B1, B2, B5, B6, S, P vitaminlari mavjud. Meva tarkibida juda ko'p kaliy, natriy miqdori esa juda kam. Tojikistonda asosan anjir, qizil shaftoli, lola, apelsin, qizil luchak, oq shaftoli, chempion va start ekiladi. Bu meva odatda 75-dan 300 grammgacha og'irlik qiladi. Har bir daraxtdan 20-dan 40 kilogrammgacha meva olinadi. Tibbiyot olimlarining aniqlashicha, inson har kuni shaftoli iste'mol qilsa, organizmdagi ko'plab kasalliklarning oldini oladi. Shaftoli iste'moli tashnalikni qondiradi. Yuqori qon bosimini pasaytiradi va ishtahani oshiradi. Shaftoli qandli diabet va asab kasalliklari bilan og'rigan odamlar uchun zararli bo'lib, uzoq vaqt davomida isitmani keltirib chiqaradi. Asal murabbosini iste'mol qilish tavsiya etiladi. 50 gram shaftoli bargi sharbatini ichib, gulini shakar bilan uzluksiz iste'mol qilsangiz, barcha oshqozon qurtlarini o'ldiradi. Qulog'ingiz og'risa, qulog'ingizga 0.5 gram shaftoli yog'ini tomissangiz, quloq og'rig'ini yengillashtiradi. Eslatib o'tamiz, shaftoli daraxti 3-5 metr balandlikda o'sadi. Barglari nayzasimon, gullari qizil yoki pushti, mevalari yumshoq, shirali, rangi o'zgarib turadi. Qadrli tinglovchilar, muhtaram muxlislar, siz mutaxassis maslahatlaridan shaftoli mevasining foydali xususiyatlari haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturni sizlar uchun tayyorladik. Muharrir Iskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov. Bizni kuzatishda davom eting. Biz dasturlarimizni davom ettiramiz.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Reskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling azizlar.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.